Ono mtana ubutu chaifa kaso Upuza kaso Aya ibizu mama Azobo ono mtana ubutu chaifa kaso Upuza kaso Aya ibizu mama Azobo ono mtana ubutu chaifa kaso Upuza kaso Aya ibizu mama Azobo ono mtana ubutu chaifa kaso Upuza